0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema bila imani kila mtu anaweza kuhisi upweke hasi na kuanza kuatilia shaka wengine, akiwaona kuwa ni wageni, maadui na watu wakuja. Hata hivyo, kwa neema binadamu wote ni ndogo, wanaoweza kuishi kwa maelewano, kwa kukutana na kusameheana, na hivyo kusikilizana katika Kristo Yesu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu jioni tarehe 7 Septemba 2026 anatembelea na hatimaye kuadhimisha ibada ya misa takatifu kama sehemu ya mkesha wa kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria inayoadhimishwa na Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 8 Septemba. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema watawa kwa kudhihirisha ndani ya kanisa karama mahususi walioipokea kutoka kwa mwanzilishi wao wanaitwa kuwa ni wafumaji wa umoja wa kanisa kwa kutumia nyuzi za sala, kazi kuabudu Ekaristi takatifu na ushirikiano wa kidogo. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikutakia usikivu mema wa matangazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, liturujia neno la Mungu Dominika 23 ya mwaka A wa kanisa inatoa vigezo msingi vinavyowawezesha waamini kutafakari na hatimaye kutenda, na kwamba upendo ni utimilifu wa amri zote, kama anavyosema Mtakatifu Paulo, mpende jirani yako kama nafsi yako. Mtakatifu Paulo mtume anakazia jambo hili kwa picha yenye nguvu sana ambayo pia inajitokeza katika sala ya Baba yetu. Hakika anaandika hivi: ndugu msiwe na deni kwa mtu yeyote isipokuwa kupendana. Kristo Yesu anawafundisha wanafunzi wake kudai na kutekeleza msamaha wa madeni. Hata hivyo, kuna deni ambalo wanafunzi wa Kristo Yesu wanadaiana wao kwa wao bila kufungwa nalo, deni la upendo wa pande zote mbili. Umakini, utunzaji na wema wote walioupokea maishani mwao vinawafanya kuwa horo zaidi na wenye uwezo zaidi wa kuwajibika na kutenda. Hii ni sehemu ya tafakari iliyotolewa na Baba Mtakatifu Leo wa 14, Dominika ya tarehe 6 Septemba mwaka 2026, wakati wa sala Malaika wa Bwana kwenye uwanja wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Katika Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 18 mstari wa 15 hadi wa 20, Kristo Yesu anapendekeza angalau njia mbili ambazo kila jumuiya ya Kikristo inaweza kuzitumia ili kudumisha injili ya upendo wa kidogo. Njia ya kwanza ni kujifunza sanaa ya kurekebishana kidogo. Hii ni sanaa nyeti ambayo mara nyingi husahaulika na inahitaji uwazi pamoja na utaratibu wa hatua kwa hatua, yani kuzungumzana kwa unyofu kwanza faragani kati ya watu wawili, kisha ikibidi mbele ya watu wawili au watatu, na hatimaye inapohitajika mbele ya jumuiya nzima. Na huko kuna maanisha kukabiliana na uhalisia wa mambo, tayari kubadili matatizo na migogoro kuwa ni fursa ya kuweza kukua na kukoma.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema majongo kulalamika na kusemana vibaya ni mambo rahisi zaidi, lakini hayazai matunda yoyote na huacha hali nyingi zikiwa zimekwama. Kinyume chake, injili inawafundisha waamini kujikita katika uhuru unaoongozwa na injili ya upendo. Yesu anasema njia ya pili ni kupendana kidogo. Hii ni njia ambayo kwa mtazamo wa Kristo Yesu hubadili hata sala yenyewe ili kuweza kufikia makubaliano. Njia hii inatumika si tu wakati wa kukabiliana na migogoro, bali pia wakati wa kumuomba Mwenyezi Mungu zawadi. Kristo Yesu anasema, wawili wenu duniani watakapopatana juu ya jambo lolote watakaloliomba, Baba yangu aliye mbinguni atawapa. Hadi hii inaonyesha kwamba waamini wanaweza kushiriki matamanio, huzuni na matumaini ya pamoja na kuwa katika umoja kupitia sala. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, bila imani mtu anaweza kuhisi upweke hasi na kuatilia shaka wengine akiwaona kama wageni na maadui na watu wakuja. Hata hivyo, kwa njia ya neema waamini wote ni ndugu wanaoweza kuishi kwa maelewano, huku wakiendelea kukutana, kusamehana na kusikilizana katika jina la Kristo Yesu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 mwishoni mwa tafakari yake amewaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kumwomba Mwenyezi Mungu kwa njia Bikira Maria, ambaye baada ya kupashwa habari kuwa atakuwa mama wa Mungu na habari kumhusu binamu yake, aliondoka kwa haraka kwenda kumtembelea binamu yake Elizabeti ili kushiriki furaha na changamoto za ujauzito, wafundishe wao pia wajibu wenye furaha na upendo wa

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, madhabahu ya Bikira Maria mama wa shauri jema huko Genezano nchini Italia, Mater Boni Consili, ni mahali patakatifu penye umuhimu mkubwa wa kihistoria na maisha ya kiroho sehemu mbalimbali za dunia. Madhabahu hii inajulikana kwa picha ya takatifu ya Bikira Maria na mtoto Yesu, ambayo kulingana na mapokeo na kumbukumbu za tarehe 25 Aprili mwaka 1467 ilishuka kimiujiza kutoka mbinguni hadi kwenye ukuta wa kanisa lililokuwa likijengwa huko Genezano, takriban kilomita 40 kutoka Roma. Madhabahu haya ni kitovu cha ibada ya Bikira Maria. Jina la mama wa shauri jema liliingizwa katika litania ya Loreto na Baba Mtakatifu Leo wa 13 na kufanya madhabahu hii kuwa chanzo cha kuenea kwa ibada kwa Bikira Maria ulimwenguni kote. Hapa ni chemchemi ya hekima, busara na uamuzi, mahali ambapo waamini wengi watakatifu na hata mababa watakatifu wamefanya hija zao kama sehemu ya sala kwa Bikira Maria, mama wa shauri jema. Kati yao ni Mtakatifu Yohane wa 23, Mtakatifu Yohane Paulo wa 2 pamoja na Mtakatifu Teleza wa Kalkuta. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akiwa kama kardinali tarehe 25 Aprili mwaka 2024 aliadhimisha ibada ya misa takatifu madhabahuni hapa, na ujumbe wake ulikuwa ni mwaliko kwa watu wa Mungu kujikita katika ujenzi wa haki, amani na maridhiano duniani. Tarehe 10 Mei mwaka 2025, siku mbili tu baada ya kuchaguliwa kuliongoza Kanisa Katoliki kama halifa wa Mtakatifu Petro wa 267, alitembelea madhabahu ya Bikira Maria mama wa shauri jema, na baadaye kuzungumza na jumuiya ya Waagustiniani wanaohudumu mahali hapa. Ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu jioni tarehe 7 Septemba mwaka 2026 anatembelea na hatimaye kuadhimisha ibada ya misa takatifu kama sehemu ya mkesha wa sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria inayoadhimishwa na mama kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 8 Septemba. Sikukuu hii ilianzishwa na Papa Sergio wa kwanza kunako karne ya 7 kadiri ya mapokeo ya makanisa ya mashariki, ambayo yanaipatia sikukuu hii heshima ya hali ya juu kabisa. Kuzaliwa kwa Bikira Maria kuna uhusiano wa pekee kabisa na kuzaliwa kwa Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Huu ni utimilifu wa ahadi za Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu. Sikukuu hii ni sehemu ya maandalizi ya tabernakulo itakayomtunza mwana wa Baba wa milele. Kumbe kuzaliwa kwa Bikira Maria ni matunda ya kazi ya ukombozi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, shirika la watawa wa kuabudu daima sakramenti kuu linalojulikana pia kama watawa wa sakramenti kuu ni shirika lenye ibada maalumu kwa sakramenti kuu lililoanzishwa Roma kunako mwaka 1807 na mwenye heri Maria Magdalena wa fumbo la umwilisho. Hawa ni watawa wanaojisadaka bila ya kujibakiza kwa maisha ya sala na tafakari, wakijitolea kuabudu sakramenti kuu mchana na usiku. Wanafuata kanuni ya Mtakatifu Agustino. Shirikisho la Roho Mtakatifu ni kundi linalounganisha monasteri takriban 30, nyingi zikiwa nchini Mexico na Marekani, na hivyo kuunda familia ya shirika hili. Kuna watawa wa shirika hili wasiofikia 1,000 duniani kote, wakiwa wamesambaa katika monasteri zipatazo 60. Mavazi yao ya kitawa yanajumuisha kanzu nyeupe, skapulari nyekundu na shela nyeusi. Wanashirika hawa wanafanya hija ya maisha ya kiroho mjini Roma kwa kufuata nyayo za mwenye heri Maria Magdalena wa fumbo la umwilisho, kama sehemu ya maadhimisho ya jubilei ya miaka 50 tangu kuanzishwa kwa shirikisho la Roho Mtakatifu. Watawa hawa Jumamosi tarehe 5 Septemba 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14, aliyewaambia kwamba uwepo wao ni ushuhuda angavu wa baraka na neema ya Mungu ambayo hupanda ndani ya moyo wa mwanadamu hamu ya kutafuta na kutafakari uso wa Mungu. Ni mwitikio wa shauku kubwa iliyoonyeshwa kwa uzuri na mtunga zaburi anaposema, tafuteni uso wangu. Uso wako e Bwana nitautafuta, usifiche uso wako kwangu. Maisha ya kimonaki huashiria daima utafutaji wa uso wa Mwenyezi Mungu, na kwamba katika maisha na utume wao utafutaji huu unageuka kuwa maisha yaliyotolewa kikamilifu kwa ajili ya kuabudu bila kukoma na katika ukimya kwa Mwenyezi Mungu, ambaye amekuwa mkate na ambaye anawaalika kuungana naye katika sadaka ya altare ili wote wawe ni mwili mmoja. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kama Mtakatifu Agustino anavyowaelezea Wakristo wapya wa kanisa lake, mkate na divai vilivyo juu ya altare ni sakramenti ya umoja na waamini katika Kristo. Kwa sababu hiyo kinachohitajika ni roho ya Ekaristi, yani roho ya umoja wa kanisa katika upe.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaambia watawa hawa kwamba kwa kudhihirisha ndani ya kanisa karama mahususi walioipokea kutoka kwa mwanzilishi wao, wanaitwa kuwa wafumaji na watengenezaji wa umoja wa kanisa kwa kutumia nyuzi za sala na kazi, ibada, kuabudu Ekaristi Takatifu na ushirikiano wa kidogo ndani ya monasteri. Kipindi hiki cha neema na baraka ambacho wanakipitia kama mahujaji katika jiji la milele, yani Roma, na katika maeneo ambapo shirika lilianzishwa na kupiaishwa, kiwaimarisha ili waweze kuendelea kuangazia ulimwengu uzuri wa uso wa Kristo Yesu katika fumbo la Ekaristi Takatifu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ushuhuda wa mwenye heri Maria Magdalena wa fumbo la umwilisho na uwahimize kuendelea kuishi maisha yao ya wakfu kwa matumaini mapya na kwa hamu ya utakatifu, daima wakikumbuka kuwa uaminifu kwa hekima ya Injili ambayo ni ya kale lakini daima ni mpya, ndiyo njia bora kwa wale ambao wakiongozwa na Roho Mtakatifu wanajitoa sadaka bila ya kujibakiza ili kumpenda Mungu na jirani zao. Mwishoni mwa hotuba yake, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewabariki na kuwaweka chini ya ulinzi na tunza ya Bikira Maria wa Guadalupe ili awalinde kwa vazi lake la mbinguni.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Ijumaa tarehe 4 Septemba 2026 amekutana na kuzungumza na Mheshimiwa Bwana Edgar Linkevich, rais wa Jamhuri ya Latvia, na baadaye amebahatika kukutana na kuzungumza na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, aliyekuwa ameambatana na Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu mkuu wa mambo ya nchi za nje, ushirikiano na mashirika ya kimataifa. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika mazungumzo hayo ya kirafiki, viongozi hawa wawili wameonyesha kuridhishwa kwao na uhusiano mwema uliopo kati ya Vatikani na Jamhuri ya Latvia. Mazungumzo hayo pia yamegusia masuala yenye maslahi ya pamoja katika ngazi za kimataifa na kikanda, huku yakizingatia hasa mgogoro wa kivita unaoendelea nchini Ukraini na kukazia tena hitaji la jumuiya ya kimataifa kuonesha utayari zaidi katika kukuza suluhu za amani ya kudumu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, diplomasia Vatikani na Kanisa Katoliki katika ujumla wake inatoa kipaumbele cha pekee kwa uhuru wa kidini, utu, heshima ya binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, bila kusahau utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Hii ndiyo dhamana inayotekelezwa na Vatikani katika medani mbalimbali za kimataifa. Kutambua na kuheshimu haki msingi za binadamu ni hatua muhimu sana maendeleo fungamani ya binadamu, kwani mizizi ya haki za binadamu inafumbatwa katika hadhi, heshima na utu wa binadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Hizi ni haki za wote zisizoweza kukiukwa wala kutenguliwa. Ni za binadamu wote bila kujali wakati, mahali au muhusika. Haki msingi za binadamu zinapaswa kulindwa na kudumishwa na wote. Haki ya kwanza kabisa ni uhai, tangu pale mtoto anapotungwa mimba tumboni mwa mama yake hadi pale anapofariki dunia kadiri ya mpango wa Mungu. Mkazo umewekwa katika haki ya uhuru wa kidini inayofafanuliwa katika uhuru wa kuabudu. Hiki ni kiini cha haki msingi kinachofumbata haki nyingine zote. Kuheshimu na kuthamini haki hii ni alama ya maendeleo halisi ya binadamu katika medani mbalimbali za maisha yake. Haki inakwenda sanjali na wajibu. Mama Kanisa anakazia kwa namna ya pekee kabisa umuhimu wa kuheshimu haki msingi za binadamu, kichocheo muhimu sana cha amani na utulivu miongoni mwa binadamu. Kanisa linapenda kusimama kidete kulinda na kudumisha haki na amani sehemu mbalimbali za dunia kwa njia ya mwanga na chachu ya tunu msingi za kiinjili. Uhuru wa kidini ni sehemu muhimu sana ya tamko la haki msingi za binadamu lililopitishwa na Umoja wa Mataifa kunako mwaka 1948. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa diplomasia ya Vatikani kimataifa, Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu mkuu wa mambo ya nchi za nje, ushirikiano wa mashirika ya kimataifa, kuanzia Jumatatu tarehe 24 hadi Ijumaa tarehe 28 Agosti 2026, amefanya ziara ya kikazi nchini Urusi kwa kukutana na viongozi wakuu wa serikali ya Urusi, baadhi ya viongozi wa kanisa la Kiorthodoksi la Urusi pamoja na viongozi wa kanisa Katoliki nchini Urusi. Askofu Mkuu Paul Richard Garaga alipowasili nchini Urusi alikutana na kuzungumza na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Urusi Sergei Lavrov kuhusu masuala ya kimataifa, na hatimaye wakafikia uamuzi kwamba bado kuna haja kwa Urusi na Vatikani kuendeleza majadiliano ya kina katika ukweli na uwazi kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu wa Mungu. Kuanzisha mchakato wa kidiplomasia na kisiasa kwa ajili ya ujenzi wa amani kati ya Urusi na Ukraini. Askofu Mkuu Garaga amegusia umuhimu wa jumuiya za waamini katika mchakato wa kumwilisha injili ya huduma ya upendo, upatanisho na maridhiano. Baadaye Askofu Mkuu Galaga mikutana na kuzungumza pia na Askofu Mkuu Anton Nichi wa Volokolamski, mwenyekiti wa idara ya uhusiano ya kanisa na nje ya upatriarki wa Moscow. Kwa pamoja wamejadiliana masuala ya kitaifa na kimataifa, na kwamba Askofu Mkuu Anton Nichi ameonyesha kuridhika kwake na uhusiano kati ya Urusi na Vatikani, na kwamba kuna haja ya kuendelea kufanya maboresho zaidi. Wakati wa ziara yake ya kikazi nchini Urusi, Askofu Mkuu Garaga alipata bahati ya kutembelea kanisa kuu la Kristo Mfalme lililoko mjini Moscow na kukutana na kuhani mkuu Igo ya Kimchuke wa kanisa la Kiorthodoksi la Urusi. Ujenzi wa kanisa hili ulianza kunako mwaka 1839 na kukamilika kunako mwaka 1883.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Askofu Mkuu Garaga alikutana na kuzungumza na Yuri Ushakov, mshauri wa rais kuhusu mambo ya nje. Kwa pamoja wamejadiliana kuhusu masuala ya kimataifa na kitaifa. Kilele cha safari ya kikazi nchini Urusi kilikuwa ni Ijumaa tarehe 28 Agosti 2026, kwa kukutana na kuadhimisha ibada ya misa takatifu kwa viongozi wa kanisa nchini humo. Hii ilikuwa ni fursa kwa Askofu Mkuu Garaga kuwasilisha salamu na matashi mema kutoka kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14, na kwamba wanapaswa kujikita katika ujenzi wa kanisa sanjali na majadiliano ya kiekumene na kuendelea kujitakatifuza, kwani utakatifu ni wito wa kwanza kwa kila mbatizwa, na kwa jinsi hii wanaitwa na kutumwa kuwa ni mashuhuda na vyombo vya uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili. Kanisa Katoliki nchini Urusi halina budi kutoa kipaumbele cha kwanza kwa shughuli za kichungaji na huduma ya injili ya upendo kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii. Katika maisha yao wajifunze kusamehe na kuomba msamaha kutokana na mapungufu ya kibinadamu. Wakumbuke kwamba majadiliano ya kidini na kiekumene ni sehemu ya vinasaba vya maisha na utume wa kanisa katika ulimwengu mambole.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika kauli mbiu yake ya kiaskofu ini ilo uno uonomo, yani ingawa sisi wa Kristo ni wengi, katika Kristo mmoja sisi ni wamoja. Anakazia umoja wa Kristo kama sehemu muhimu sana ya maisha na utume wa kanisa kwa kujifunua na kuheshimu ukweli sanjari na kuthamini mema yanayopatikana kutoka kwa waamini wa makanisa la dini nyingine duniani. Huu ni mwaliko wa kujenga na kudumisha madaraja yanayowakutanisha na kuwaunganisha watu wa Mungu katika tofauti zao, ili kujenga na kudumisha ulimwengu unaosimikwa katika nguzo ya upendo, haki na amani. Wakristo nchini Urusi waendelee kuwa ni chumvi ya dunia na nuru ya ulimwengu. Wakatoliki nchini Urusi wajitahidi kujenga na kudumisha majadiliano ya kiekumene, haki na amani, nayo paswa kutangazwa na kushuhudiwa kila siku ya maisha yao. Watu wa Mungu nchini Urusi waendelee kupyaisha maisha na utume wao kwa ajili ya ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari. Stefano, mwandishi wa habari kutoka vyombo vya mawasiliano ya jamii vinavyomilikiwa na kuendeshwa na Vatikani, katika mahojiano yake maalumu na Askofu Paul Richard Garaga, katibu mkuu wa mambo ya nchi za nje, ushirikiano na mashirika ya kimataifa, amekazia kuhusu umuhimu wa kujenga na kudumisha amani, kuwatia ari na moyo wale ambao nafsi zao zimesumbuliwa na vita, na kuambia jipeni moyo, fuateni njia ya amani na shikilieni matumaini ya siku bora zaidi. Naamini kwamba kimsingi huo ndio uliokuwa ujumbe wa Vatican nchini Urusi. Kimsingi Vatican haingilii undani wa majadiliano wala kupendekeza suluhisho za kiufundi, kwani mambo hayo ni jukumu la moja kwa moja la pande zinazopigana. Badala yake Vatican inapenda kuhimiza pande husika kuonesha nia njema inayohitajika ili kuanzisha majadiliano kwa dhati. Inafanya hivyo kwa kuzielekezea wito Urusi, Ukraini na mataifa mengine, vile vile kihimiza kufanyika kwa kila jitihada ili kuweka mazingira muafaka ya majadiliano katika ukweli na uwazi. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Siku kuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria mama wa Mungu na kanisa inaadhimishwa na kanisa tarehe 8 Septemba ya kila mwaka. Siku kuu hii inapata chimbuko na msingi wake kutoka kwa Kristo Yesu mkombozi wa ulimwengu kwa kumpatia upendeleo wa pekee mama yake Bikira Maria. Sikukuu hii ilianzishwa na Papa Sergio wa kwanza kunako karne ya 7 kadiri ya mapokeo ya makanisa ya mashariki ambayo yanaipatia sikukuu hii heshima ya hali ya juu kabisa. Ni katika muktadha wa umuhimu wa makatekista katika maisha na utume wa kanisa, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa mara ya kwanza katika historia limeandaa kongamano la kwanza la makatekista kitaifa linaloadhimishwa kuanzia tarehe 7 Septemba hadi tarehe 11 Septemba 2026 jimboni Singida kwa kunogeshwa na kauli mbiu ni mtume nani, mimi hapa nitume. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema familia ni kioo ambamo Mwenyezi Mungu hujitazama mwenyewe. Mungu anataka kujiona katika jumuiya yenu, katika familia yenu. Mungu yupo katika familia yenu. Hii ni changamoto kwa wanafamilia kuhakikisha kwamba wanatoa uhai na upendo, miujiza mikuu miwili ya Mungu kwa mwanadamu. Kutoka studio za Radio Vatican, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria mama wa Mungu na kanisa inaadhimishwa na kanisa tarehe 8 Septemba ya kila mwaka. Sikukuu hii inapata chimbuko na msingi wake katika Kristo Yesu mkombozi wa ulimwengu kwa kumpatia upendeleo wa pekee mama yake Bikira Maria. Sikukuu hii ilianzishwa na Papa Sergio wa kwanza kunako karne ya 7 kadiri ya mapokeo ya makanisa ya mashariki ambayo yanaipatia sikukuu hii heshima ya hali ya juu kabisa. Kuzaliwa kwa Bikira Maria kuna uhusiano wa pekee kabisa na kuzaliwa kwa Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Huu ni utimilifu wa ahadi za Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu. Sikukuu hii ni sehemu ya maandalizi ya tabernakulo itakayomtunza mwana wa Baba wa milele. Kumbe kuzaliwa kwa Bikira Maria ni matunda ya kazi ya ukombozi. Ni katika muktadha huu Bikira Maria anakuwa ni mwanga angavu wa jua la haki naye utangazia ulimwengu furaha ya mkombozi wa ulimwengu. Mtakatifu Paulo wa 6 tarehe 8 Septemba kunako mwaka 1964 alisema mama kanisa anaadhimisha sikukuu hii kwa kuzingatia mambo makuu matatu. Bikira Maria ni nyota angavu inayotangulia jua la haki Kristo Yesu mkombozi wa ulimwengu. Hii ni sikukuu ya kifamilia ili kuadhimisha zawadi ya uhai inayojikita katika injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Ni fursa ya kukuza na kudumisha ibada kwa Bikira Maria mfariji, changamoto na mwaliko kwa wasichana kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya huduma kwa Mungu na jirani izao. Mtakatifu Paulo wa Sita anasema Bikira Maria ni kielelezo cha upendeleo wa Mwenyezi Mungu unaonafsishwa katika utenzi wa Bikira Maria, yani Magnificat. Bikira Maria akakingiwa na kila doa la dhambi ya asili, Mwenyezi Mungu akamkirimia baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo Yesu. Akachaguliwa ili awe mtakatifu na bila hatia mbele zake katika upendo ili aweze kushiriki kikamilifu katika fumbo la umwilisho, tukio muhimu sana katika kazi ya ukombozi. Kuzaliwa kwa Bikira Maria ni sikukuu ya kifamilia inayounganisha mwanga wa ibada, sala na imani kwa Bikira Maria mama wa Mungu na kanisa. Waamini wanamtolea Mwenyezi Mungu sifa na shukurani kwa kuzaliwa kwa Bikira Maria mama wa Kristo Yesu, ufunuo wa huruma na upendo wa Mungu kwa binadamu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, waamini wanataka kuungana na Bikira Maria katika maisha na utume wake huku wakijitahidi kufuata nyayo zake katika njia ya msalaba wa mwanae Kristo Yesu hadi pale mlimani Kalvari, huku wakisali na kusema salamu Malkia mama mwenye huruma, uzima tulizo na matumaini yetu salamu, tunakusii hapa ugenini sisi wana wa Eva. Tunakulilia tukilalamika na kuhuzunika bondeni kwenye machozi. Haya basi muombezi wetu, utuangalie kwa macho yako yenye huruma na mwisho wa ugeni huu utuoneshe Yesu mzao mbarikiwa wa tumbo lako. Mpole mwema, mpendelevu Bikira Maria. Amina.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Paulo wa Sita anafafanua kwamba waamini ni sehemu muhimu sana ya umoja wa fumbo la mwili wa Kristo, yaani kanisa. Kumbe wanapaswa kuwa na mwono mpana zaidi kuhusu kazi ya ukombozi na mchakato wa kuchuchumilia na kuambata utakatifu wa maisha, kwa kushiriki kamilifu katika maisha na utume wa kanisa kwa ajili ya huduma ya upendo kwa watu wa Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sikukuu hii pia ishe upendo kwa Bikira Maria na kanisa kwa kutoa kipaumbele cha pekee kwa utu, heshima na haki msingi za wanawake. Wanawake watambue wajibu na haki zao katika maisha na utume wa kanisa kwa kusimama kidete katika kanuni, maadili na utu wema, kwa kukumbatia na kuenzi injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria ni fursa ya kukuza na kudumisha ibada kwa Bikira Maria mfariji, changamoto na mwaliko kwa wasi chana kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya huduma kwa Mungu na jirani zao. Mtakatifu Paulo wa Sita anawaalika waamini kusali kwa ajili ya kuombea miito mitakatifu ili kanisa liweze kuwapata wasichana watakaojitosa kimasomaso kutangaza na kushuhudia injili kwa njia ya maisha ya kuwekwa wakfu, huku wakijitahidi kufuata nyayo za Bikira Maria, mama wa Mungu aliyethubutu kusema, mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe kama ulivyosema, na kwa lugha ya Kilatini inasomeka kama ifuatavyo, fiat mi secundum verbum tuum. Mtakatifu Paulo wa Sita alisema miito ya kitawa leo hii inahitaji ari, moyo wa sadaka na majitoleo zaidi ili kuweza kukabiliana na changamoto mamboleo, pengine kuliko hata ilivyokuwa kwa miaka kadhaa iliyopita, ambapo maisha ya kitawa yalionekana kuwa kama kimbilio la wakosefu. Kwa kufuata nadhiri ya ufukara, utii na usafi kamili, watawa waweze kupata ile furaha na amani ya ndani kwa kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya Mungu na huduma ya upendo kwa waja wake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu jioni tarehe 7 Septemba 2026 ametembelea na hatimaye kuadhimisha ibada ya misa takatifu kwenye madhabahu ya Genazano kama sehemu ya mkesho wa sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria inayoadhimishwa na mama kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 8 mwezi Septemba.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katekisteni mwamini mlei anayefundisha kwa niaba ya mama kanisa anayerithisha imani ya kanisa kwa waamini ni mdao mkuu katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, ni mwalimu anayejenga akili na nyoyo za waamini, ni mtu anayefafanua mafundisho ya kanisa na kujitahidi kujibu maswali magumu ya imani, maadili na utu wema. Katekista na wajibu wa kurekebisha ukosefu wa uelewano. Ni mtu anayeratibu maisha ya Kikristo. Kimsingi katekista ni mtu anayepaswa kufundwa kikamilifu, kwani askofu mahalia anahakikisha urithi wa kitume kwa kuwafundisha, kuwaongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Padri anawachunga watu wa Mungu kwa tafakari ya kina ya neno la Mungu, sakramenti za kanisa na ushuhuda wenye mvuto na mashiko. Na katekista kwa upande wake anawafundisha na kuandaa watu wa Mungu kupokea na hatimaye kuzimwilisha sakramenti za kanisa katika maisha yao. Makatekista wanaitwa na kualikwa kuwa ni mfano bora wa uaminifu katika maisha na utume wao. Kumbe katekista hawezi kuanzisha mafundisho yake mwenyewe wala kupingana na mapokeo na uongozi wa mama kanisa. Uongozi ndani ya kanisa ni huduma ya ukweli, upendo na matumaini. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa umuhimu wa makatekista katika maisha na utume wa kanisa, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa mara ya kwanza katika historia limeandaa kongamano la kwanza la makatekista kitaifa linaloadhimishwa kuanzia tarehe 7 Septemba hadi tarehe 11 Septemba mwaka 2026 jimboni Singida, kwa kunogeshwa na kauli mbiu ni mtume nani, mimi hapa nitume. Sehemu ya maandiko matakatifu kama ilivyoandikwa na nabii Isaya sura ya 6 mstari wa 8. Maadhimisho haya ni pamoja na ibada ya misa takatifu kwa ajili ya uzinduzi wa kongamano, semina mbalimbali, na tarehe 10 Septemba 2026 kunaadhimishwa ibada ya misa takatifu kilele cha kongamano la makatekista kitaifa kwenye viwanja vya Askofu Mabula sanjari na sherehe ya makatekista. Na tarehe 11 Septemba mwaka 2026 makatekista wataanza kurejea tena majimboni mwao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco kwa barua yake binafsi motu propria anticum ministerium, yani huduma kale, alianzisha huduma ya katekista ambayo kimsingi ni huduma kale. Maandiko matakatifu yanataja huduma mbalimbali zinazotolewa na mama kanisa. Mwenyezi Mungu katika kanisa ameweka mitume, manabii, walimu, watenda miujiza pamoja na watu waliokirimiwa karama mbalimbali za Roho Mtakatifu. Mwinjili Luka katika utangulizi wa kitabu cha Matendo ya Mitume anaelezea umuhimu wa mafundisho yake kwa Wakristo na kwamba kuna haja kushirikishana tunu msingi za maisha kama alama na matunda ya katekesi ya kweli. Karama mbalimbali ndani ya kanisa zilipania kutoa huduma kwa ajili ya jumuiya, yaani diakonia. Mtakatifu Paulo Mtume anatambua karama ya Roho Mtakatifu na tofauti zake, lakini zote zinapata chanzo na asili yake kutoka kwa Roho Mtakatifu anayemgawia kila mtu peke yake kama apendavo yeye. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanakiri kwamba kuna mafundisho ambayo mitume waliwarithisha baadhi ya waamini na kuwasihi kuyahifadhi mapokeo waliopokea, wapiganie imani ili kanisa liweze kuishi katika utakatifu na kukuza imani. Mama kanisa anakiri kwa dhati kabisa kwamba huduma hii imesaidia katika utume wa uinjilishaji na kwamba kanisa katika ulimwengu mamboleo linapongeza njia mbalimbali zinazoendelea kujitokeza ili kuliwezesha kanisa lenyewe liendelee kuwa aminifu kwa neno la Mungu, ili kwamba injili takatifu iweze kuhubiriwa kwa kila kiumbe. Katika kipindi cha miaka 2000 iliyopita, wameonesha ufanisi mkubwa katika utume wao. Wakleri na watawa wameendelea kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kufundisha katekesi, ili kwamba imani iweze kuwa ni chombo madhubuti cha kuimarisha imani kwa watu wote wa Mungu. Kuna baadhi ya mashirika ya kitawa na kazi za kitume ambayo yameendelea kujipambanua kwa ajili ya kufundisha katekesi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanasema utakatifu ni wito kwa watu wote wa Mungu. Ili kufikia azma hii, waamini wanapaswa kujivika moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu, pamoja na kuhakikisha kwamba wanamwilisha ndani mwao matunda ya Roho Mtakatifu. Huu ni mchakato wa utakatifu unaosimikwa katika maisha kila mmoja kwa kutumia karama na mapaji aliyokirimiwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu watakatifu wa Mungu. Mababa wa kanisa wanasema familia ni kanisa dogo la nyumbani, shule ya upendo, huruma, haki na ukarimu. Ni mahali patakatifu ambapo tunu msingi za maisha ya kiroho, kiutu na kitamaduni zinarithishwa, tayari kuunda jamii inayowajibikiana na kutegemezana. Mama kanisa anawahimiza waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuhakikisha kwamba kweli wanazisaidia familia kuwa ni vyombo na mashuhuda wa injili ya ndoa na familia, kwa kutangaza na kushuhudia huku ukweli, uzuri, utakatifu na dhamana ya maisha ya ndoa na familia ndani ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mamlaka ya utawala wa Vatikani hutekeleza madaraka na majukumu yake ambayo yametengwa ili kuhakikisha uhuru kamili na dhahiri wa kiti kitakatifu, ikiwemo katika nyanja ya kimataifa katika utekelezaji wa utume wa kichungaji na wa ulimwengu mzima wa Baba Mtakatifu. Mamlaka ya utawala inajumuisha jumla ya vyombo na taasisi

Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani kama siku maalumu ya kuenzi familia ya wafanyakazi wa mamlaka ya utawala wa Vatikani. Itakumbukwa kwamba wakati wa mwanzo wa likizo ya kipindi cha kiangazi kwa mwaka 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alipata nafasi ya kukutana na kuzungumza na watoto wa wafanyakazi wa Vatikani katika ujumla wao. Hii ilikuwa ni fursa kwa Baba Mtakatifu Leo kucheza na kufurahia uwepo wa watoto na vijana wa wafanyakazi wa mamlaka ya utawala wa Vatikani, kama alivyokuwa anasema Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, familia ni kama kioo cha Mungu ambamo Mungu hujitazama mwenyewe. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Sister Rafaela Petrini, rais wa mamlaka ya utawala wa Vatikani, amemshukuru Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa kuonesha upendo na udugu wa kibinadamu na kwa kuonesha kutambua na kujali kwake wafanyakazi hawa wanaomsaidia katika majukumu yake ya kuwaongoza watu wa Mungu, kuwafundisha na kuwatakatifuza hata katika udogo wao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza wale wote waliojibidisha kuandaa sikukuu hii kubwa, bila kuwasahau wale wote walioshiriki kikamilifu katika maadhimisho haya. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaambia kwamba familia ni kioo ambamo Mwenyezi Mungu hujitazama mwenyewe. Mungu anataka kujiona katika jumuiya yenu, katika familia yenu. Mungu yupo katika familia yenu. Hii ni changamoto kwa wanafamilia kuhakikisha kwamba wanatoa uhai na upendo miujiza mikuu ya Mungu kwa mwanadamu, mambo msingi ambayo Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewashukuru kwayo. Labda kila siku wao pia wanaweza kuitazama familia yao kama kioo hiki cha Mungu na kugundua upya upendo wa Mungu, kwani kutoa uhai maana yake ni kutokuishi kwa ajili ya nafsi yao peke yao, kutokuwa na uchoyo, ubinafsi na roho ya kolosho, bali ni mchakato wa kusadaka maisha yao kwa ajili ya wengine ndani ya familia, miongoni mwa marafiki na miongoni mwa wale ambao bado si marafiki zao. Sherehe hii ya jioni imekuwa pia ni kioo cha upendo wa Mwenyezi Mungu, mwaliko kwa wanafamilia wote kuhisi ile furaha inayobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu, furaha ya kuwa pamoja katika sherehe kama kioo hiki cha upendo wa Mungu. Kwa hakika sherehe hii ilikuwa ni kielelezo cha upendo wa Mungu. Kwa dakika kadhaa, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alibaki uwanjani akiwabariki watoto wachanga, akiwabusu kwa upole vichwani watoto waliomkimbilia, akisalimiana kwa mikono na hata kujibu maswali machache. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, haikuwa watoto peke yao, kulikuwa na salamu nyingi za mikono kwa watu wazima pia, wakiwemo wazee waliokuwa kwenye viti maalumu. Hatimaye aliaga kwa ishara ya mkono ya chao kutoka kwenye ngazi kabla ya kurejea kwenye makazi yake.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kumbukizi ya miaka 25 ya mikutano kati ya taasisi, jitihada za pamoja, safari zilizofanywa na zaidi ya yote huduma kwa ajili ya injili ya uhai ukanda wa Amazonia ni sababu tosha kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hata hivyo, kwetu sisi tuliojifunza kutoka katika injili kwamba utume daima ni safari, hii haiwezi kuwa fursa ya kusherehekea tu yale yaliyokamilishwa, kwani hii pia ni fursa ya kutulia, kutafakari na kutazama pamoja yaliyopita, ya sasa na yale yajayo. Maadhimisho ya kweli ya Kikristo lazima pia yawe wakati wa kuchunguza dhamiri kwa kunogeshwa na kauli mbiu, timu inayosafiri, maisha yetu katika utume ni kujali, pamoja na msemo kusuka karama na rasilimali kwa ajili ya huduma ya ufalme wa Mungu. Kuna maarifa ya kina hapa yaliyotokana na injili, kwani hakuna mtu peke yake anayemiliki karama zote, rasilimali zote au majibu yote yanayohitajika kwa utume huo. Maisha ya Amazonia ni fundisho linalothibitishwa na injili kwamba watu wanahitajiana na kukamilishana.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kutwika hadi kilindini kuna hitaji subira, imani, uratibu na ustahimilivu. Hakuna mtu anayeweza kufanya uvuvi wote peke yake. Nyavu lazima zisukwe, zitunzwe na kutupwa kwa ushirikiano. Hii ni sehemu ya ujumbe ulioandikwa na Kardinali Michael Chen, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu, aliyemaliza muda wake Agosti 2026 kwenda kwa mashirika mbalimbali ya kitume maarufu kama timu ya wasafiri wa kitume yanayotekeleza dhamana na wajibu wake huko ukanda wa Amazonia, kama sehemu ya kumbukizi ya jubilei ya miaka 25 ya safari ya pamoja katika huduma, kwa kunogeshwa na kauli mbiu timu ya usafiri, maisha yetu katika utume ni kujali. Kumbukizi ambayo imeadhimishwa kuanzia tarehe 29 hadi tarehe 31 Agosti mwaka 2026 huko Manaus nchini Brazil, mji mkuu wa ukanda wa Amazonia. Katika mantiki ya utambuzi wa Kikristo, timu ya wasafiri wa kitume inapaswa kujiuliza swali la msingi: tumefanya nini kwa ajili ya Kristo Yesu kwa uwepo wao? Kwa wenye shida, wapi ambapo wamesindikiza maisha yaliyokuwa hatarini? Wapi ambapo wamejifunza kutoka kwa watu wa Amazonia kwa kuwaruhusu kuwa washirika wa kweli katika majadiliano na wahusika wakuu? Ni wapi ambapo wamejenga umoja kati ya karama mbalimbali na kutenda kama nguvu ya kuleta umoja na mshikamano wa udugu wa kibinadamu? Ni wapi ambapo wamefanikiwa kufika kwa pamoja katika maeneo ambayo wasingeweza na labda kupaswa kufika peke yao? Kuna mambo mengi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Timu ya wasafiri wa kitume ni sehemu ya historia hiyo pana ya kanisa la ukanda wa Amazonia, kanisa ambalo limejifunza kuwa uinjilishaji si swala la kupeleka kitu kwa wengine tu, bali pia ni kusikiliza, kujifunza, kusindikiza na kuruhusu mtu mwenyewe kubadilishwa. Sinodi iliwakumbusha watu wa Mungu kwamba kanisa linahitaji toba na uongofu wa kichungaji, kitamaduni, kiikolojia na wa kisinodi. Haya si maneno matupu ya kupamba utume huu, bali ni njia halisi ya uongofu zinazohitaji uchunguzi wa kweli wa maisha yao. Hata hivyo, kwa sababu hiyo hiyo, lazima pia wajiulize ni nini ambacho hawakukifanya vizuri kutosha katika kipindi cha miaka 25 ya maisha na utume wao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, timu ya wasafiri wa kitume ikumbuke kwamba inaendelea kuishi katika kipindi ambacho bila shaka ni cha Kairos, wakati maalumu wa neema na hatua. Hata hivyo, kipindi cha Kairos si wakati wa starehe au utulivu, ni wakati ambapo Mwenyezi Mungu anawaita ili wachukue hatua. Leo ukanda wa Amazonia bado umesheheni majeraha, labda zaidi kuliko wakati mwingine wowote wa historia yake. Watu wake wanaendelea kukabili vitisho, dhuluma, unyonyaji na aina mpya za vurugu, huku mazingira nyumba yetu ya pamoja yakiendelea kushambuliwa. Changamoto na mwaliko wa kusikiliza na kujibu kilio cha watu wa Mungu ukanda wa Amazonia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa washiriki wa mkutano wa sita wa Baraza la Kanisa la Amazonia uliofanyika hivi karibuni, anatambua kwamba kazi ya kichungaji ya kanisa katika ukanda wa Amazonia inapitia wakati wa pekee wa kumsikiliza Roho Mtakatifu. Anahimiza kutafuta na kugundua upeo wa kichungaji wa sinodi kama nyenzo ya kuongoza utume na kuendeleza utekelezaji wa sinodi ya Amazonia. Wito huu unawahusu wao pia kama timu ya wasafiri wa kitume, inaitwa kujiuliza ni nini ambacho Roho Mtakatifu anaitaka ifanye leo hii. Hayati Baba Mtakatifu Francisco anawapatia taswira ya kuwa ni alama ya umoja katika utofauti na kimbilio salama linalolazimisha na kulinda injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Kardinali Michael Cheney anasema kwa timu ya wasafiri wa kitume inapaswa kukumbuka mateso na matumaini ya watu wa Mungu ukanda wa Amazonia, uharibifu wa mazingira yake asili na hali za unyanyasaji na unyonyaji ambazo bado zinatishia eneo hili. Mama Kanisa analitaka kanisa ukanda wa Amazonia kutekeleza wajibu wake wa kinabii, kutangaza na kushuhudia injili, yaani kerigma, kuandamana na watu wanaoteseka, kulinda kazi ya umbaji na kuheshimu injili ya uhai katika namna zake zote, lakini hasa uhai wa binadamu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa hiyo wito wa kuwa na kanisa lenye uso wa Amazonia hawezi kufupishwa kuwa maneno ya kitaasisi tu, bali unapaswa kukita mizizi yake katika mchakato wa utamadunisho. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema leo hii imani haina budi kutangazwa, kushuhudiwa na kutamadunishwa, kwani huu ni mchakato wa uinjilishaji wa tamaduni na utamadunisho wa Injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na kupenya mizizi yake katika tamaduni mbalimbali, kikubali, kisafishe na kuipatia maana mpya bila kuharibu utambulisho wa watu mahalia.
1: Tunakurudishia sifa pia kukuimbia nyimbo.
0: Ndugu msikilizaji, Radio Vatikani inakutakia maadhimisho mema ya sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria. Usikose kujiunga nasi tena tunapo kushirikisha yale yanayojiri katika maadhimisho haya kwenye madhabahu ya Jenazano. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Siku kuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria mama wa Mungu na kanisa inaadhimishwa na kanisa tarehe 8 Septemba ya kila mwaka. Siku kuu hii inapata chimbuko na msingi wake kutoka kwa Kristo Yesu mkombozi wa ulimwengu. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa mara ya kwanza katika historia limeandaa kongamano la kwanza la makatekisa kitaifa linaloadhimishwa kuanzia tarehe 7 Septemba wa kanisa. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa mara ya kwanza katika historia limeandaa kongamano la kwanza la makatekisa kitaifa linaloadhimishwa kuanzia tarehe 7 Septemba hadi tarehe 11 Septemba 2026 jimboni Singida kwa kunogeshwa na kauli mbiu ni mtume nani, mimi hapa nitume. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema familia ni kioo ambamo Mwenyezi Mungu hujitazama mwenyewe. Mungu anataka kujiona katika jumuiya yenu, katika familia yenu. Mungu yupo katika familia yenu. Hii ni changamoto kwa wanafamilia kuhakikisha kwamba wanatoa uhai na upendo, miujiza mikuu miwili ya Mungu kwa mwanadamu. Kutoka studio za Radio Vatican, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikikutakia usikivu mwema wa matangazo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria mama wa Mungu na kanisa na adhimishwa na kanisa tarehe 8 Septemba ya kila mwaka. Sikukuu hii inapata chimbuko na msingi wake katika Kristo Yesu mkombozi wa ulimwengu kwa kumpatia upendeleo wa pekee mama yake Bikira Maria. Sikukuu hii ilianzishwa na Papa Sergio wa kwanza kunako karne ya 7 kadiri ya mapokeo ya makanisa ya mashariki ambayo yanaipatia sikukuu hii heshima ya hali ya juu kabisa. Kuzaliwa kwa Bikira Maria kuna uhusiano wa pekee kabisa na kuzaliwa kwa Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Huu ni utimilifu wa ahadi za Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu. Sikukuu hii ni sehemu ya maandalizi ya tabernakulo itakayomtunza mwana wa Baba wa milele. Kumbe kuzaliwa kwa Bikira Maria ni matunda ya kazi ya ukombozi. Ni katika muktadha huu Bikira Maria anakuwa ni mwanga angavu wa jua la haki anayeutangazia ulimwengu furaha ya mkombozi wa ulimwengu. Mtakatifu Paulo wa 6 tarehe 8 Septemba kunako mwaka 1964 alisema mama kanisa anaadhimisha sikukuu hii kwa

mambo makuu matatu: Bikira Maria ni nyota angavu inayotangulia jua la haki, Kristo Yesu mkombozi wa ulimwengu. Hii ni sikukuu ya kifamilia ili kuadhimisha zawadi ya uhai inayojikita katika injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Ni fursa ya kukuza na kudumisha ibada kwa Bikira Maria, mfariji, changamoto na mwaliko kwa wasichana kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya huduma kwa Mungu na jirani izao. Mtakatifu Paulo wa Sita anasema Bikira Maria ni kielelezo cha upendeleo wa Mwenyezi Mungu unaonafsishwa katika utenzi wa Bikira Maria, yani Magnificat. Bikira Maria akakingiwa na kila doa la dhambi ya asili, Mwenyezi Mungu akamkirimia baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo Yesu. Akachaguliwa ili awe mtakatifu na bila hatia mbele zake katika upendo, ili aweze kushiriki kikamilifu katika fumbo la umwilisho, tukio muhimu sana katika kazi ya ukombozi. Kuzaliwa kwa Bikira Maria ni sikukuu ya kifamilia inayounganisha mwanga wa ibada, sala na imani kwa Bikira Maria, mama wa Mungu na kanisa. Waamini wanamtolea Mwenyezi Mungu sifa na shukurani kwa kuzaliwa kwa Bikira Maria, mama wa Kristo Yesu, ufunuo wa huruma na upendo wa Mungu kwa binadamu. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, waamini wanataka kuungana na Bikira Maria katika maisha na utume wake, huku wakijitahidi kufuata nyayo zake katika njia ya msalaba wa mwanae Kristo Yesu hadi pale mlimani Kalivari, huku wakisali na kusema: salamu Malikia mama mwenye huruma, uzima tulizo na matumaini yetu salamu, tunakusii hapa ugenini sisi wana wa Eva, tunakulilia tukilalamika na kuhuzunika bondeni kwenye machozi. Haya basi mwombezi wetu, utuangalie kwa macho yako yenye huruma, na mwisho wa ugeni huu utuoneshe Yesu mzao mbarikiwa wa tumbo lako. Mpole, mwema, mpendelevu Bikira Maria. Amina.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Paulo wa Sita anafafanua kwamba waamini ni sehemu muhimu sana ya umoja wa fumbo la mwili wa Kristo, yaani kanisa. Kumbe wanapaswa kuwa na mwono mpana zaidi kuhusu kazi ya ukombozi na mchakato wa kuchuchumilia na kuambata utakatifu wa maisha, kwa kushiriki kamilifu katika maisha na utume wa kanisa kwa ajili ya huduma ya upendo kwa watu wa Mungu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, sikukuu hii piaishe upendo kwa Bikira Maria na kanisa kwa kutoa kipaumbele cha pekee kwa utu, heshima na haki msingi za wanawake. Wanawake watambue wajibu na haki zao katika maisha na utume wa kanisa kwa kusimama kidete katika kanuni, maadili na utu wema, kwa kukumbatia na kuenzi injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria ni fursa ya kukuza na kudumisha ibada kwa Bikira Maria mfariji, changamoto na mwaliko kwa wasi chana kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya huduma kwa Mungu na jirani zao. Mtakatifu Paulo wa Sita na waalika waamini kusali kwa ajili ya kuombea miito mitakatifu ili kanisa liweze kuwapata wasichana watakaojitosa kimasomaso kutangaza na kushuhudia injili kwa njia ya maisha ya kuwekwa wakfu, huku wakijitahidi kufuata nyayo za Bikira Maria, mama wa Mungu aliyethubutu kusema, mimi ni mtumishi wa Bwana, nitendewe kama ulivyosema, na kwa lugha ya Kilatini inasomeka kama ifuatavyo, fiat mi secundum verbum tuum. Mtakatifu Paulo wa Sita alisema miito ya kitawa leo hii inahitaji ari, moyo wa sadaka na majitoleo zaidi ili kuweza kukabiliana na changamoto mambo leo, pengine kuliko hata ilivyokuwa kwa miaka kadhaa iliyopita, ambapo maisha ya kitawa yalionekana kuwa kama kimbilio la wakosefu. Kwa kufuata nadhiri ya ufukara, utii na usafi kamili, watawa waweze kupata ile furaha na amani ya ndani kwa kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya Mungu na huduma ya upendo kwa waja wake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu leo wa 14 Jumatatu jioni tarehe 7 Septemba 2026 ametembelea na hatimaye kuadhimisha ibada ya misa takatifu kwenye madhabahu ya Genazano kama sehemu ya mkesho wa sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria inayoadhimishwa na mama kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 8 mwezi Septemba.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katekista ni mwamini mlei anayefundisha kwa niaba ya mama kanisa, anayerithisha imani ya kanisa kwa waamini, ni mdau mkuu katika mchakato wa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji ya mtu mzima kiroho na kimwili, ni mwalimu anayejenga akili na nyoyo za waamini, ni mtu anayefafanua mafundisho ya kanisa na kujitahidi kujibu maswali magumu ya imani, maadili na utu wema. Katekista na wajibu wa kurekebisha ukosefu wa uelewano. Ni mtu anayeratibu maisha ya Kikristo. Kimsingi, katekista ni mtu anayepaswa kufundwa kikamilifu, kwani askofu mahalia anahakikisha urithi wa kitume kwa kuwafundisha, kuwaongoza na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Padri anawachunga watu wa Mungu kwa tafakari ya kina ya neno la Mungu, sakramenti za kanisa na ushuhuda wenye mvuto na mashiko, na katekista kwa upande wake anawafundisha na kuandaa watu wa Mungu kupokea na hatimaye kuzimwilisha sakramenti za kanisa katika maisha yao. Makatekista wanaitwa na kualikwa kuwa ni mfano bora wa uaminifu katika maisha na utume wao. Kumbe katekista hawezi kuanzisha mafundisho yake mwenyewe wala kupingana na mapokeo na uongozi wa mama kanisa. Uongozi ndani ya kanisa ni huduma ya ukweli, upendo na matumaini. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa umuhimu wa makatekista katika maisha na utume wa kanisa, Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kwa mara ya kwanza katika historia limeandaa kongamano la kwanza la makatekista kitaifa linaloadhimishwa kuanzia tarehe 7 Septemba hadi tarehe 11 Septemba mwaka 2026 jimboni Singida, kwa kunogeshwa na kauli mbiu ni mtume nani, mimi hapa nitume. Sehemu ya maandiko matakatifu kama ilivyoandikwa na nabii Isaya sura ya 6 mstari wa 8. Maadhimisho haya ni pamoja na ibada ya misa takatifu kwa ajili ya uzinduzi wa kongamano, semina mbalimbali, na tarehe 10 Septemba 2026 kunaadhimishwa ibada ya misa takatifu kilele cha kongamano la makatekista kitaifa kwenye viwanja vya Askofu Mabula sanjari na sherehe ya makatekista. Na tarehe 11 Septemba mwaka 2026 makatekista wataanza kurejea tena majimboni mwao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco kwa barua yake binafsi motu propria anticum ministerium, yani huduma kale, alianzisha huduma ya katekista ambayo kimsingi ni huduma kale. Maandiko matakatifu yanataja huduma mbalimbali zinazotolewa na mama kanisa. Mwenyezi Mungu katika kanisa ameweka mitume, manabii, walimu, watenda miujiza pamoja na watu waliokirimiwa karama mbalimbali za Roho Mtakatifu. Mwinjili Luka katika utangulizi wa kitabu cha Matendo ya Mitume anaelezea umuhimu wa mafundisho yake kwa Wakristo na kwamba kuna haja kushirikishana tunu msingi za maisha kama alama na matunda ya katekesi ya kweli. Karama mbalimbali ndani ya kanisa zilipania kutoa huduma kwa ajili ya jumuiya, yaani diakonia. Mtakatifu Paulo Mtume anatambua karama ya Roho Mtakatifu na tofauti zake, lakini zote zinapata chanzo na asili yake kutoka kwa Roho Mtakatifu anayemgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani wanakiri kwamba kuna mafundisho ambayo mitume waliwarithisha baadhi ya waamini na kuwasihi kuyahifadhi mapokeo waliopokea, wapiganie imani ili kanisa liweze kuishi katika utakatifu na kukuza imani. Mama kanisa anakiri kwa dhati kabisa kwamba huduma hii imesaidia katika utume wa uinjilishaji na kwamba kanisa katika ulimwengu mamboleo linapongeza njia mbalimbali zinazoendelea kujitokeza ili kuliwezesha kanisa lenyewe liendelee kuaminifu kwa neno la Mungu, ili kwamba injili takatifu iweze kuhubiriwa kwa kila kiumbe. Katika kipindi cha miaka 2000 iliyopita wameonesha ufanisi mkubwa katika utume wao. Wakleri na watawa wameendelea kujisadaka bila ya kujibakiza kwa ajili ya kufundisha katekesi, ili kwamba imani iweze kuwa ni chombo madhubuti cha kuimarisha imani kwa watu wote wa Mungu. Kuna baadhi ya mashirika ya kitawa na kazi za kitume ambayo yameendelea kujipambanua kwa ajili ya kufundisha katekesi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani wanasema utakatifu ni wito kwa watu wote wa Mungu. Ili kufikia azma hii, waamini wanapaswa kujivika moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu, pamoja na kuhakikisha kwamba wanamwilisha ndani mwao matunda ya Roho Mtakatifu. Huu ni mchakato wa utakatifu unaosimikwa katika maisha kila mmoja kwa kutumia karama na mapaji aliyokeremiwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya watu watakatifu wa Mungu. Mababa wa kanisa wanasema familia ni kanisa dogo la nyumbani, shule ya upendo, huruma, haki na ukarimu. Ni mahali patakatifu ambapo tunu msingi za maisha ya kiroho, kiutu na kitamaduni zinarithishwa, tayari kuunda jamii inayowajibikiana na kutegemezana. Mama kanisa anawahimiza waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuhakikisha kwamba kweli wanazisaidia familia kuwa ni vyombo na mashuhuda wa injili ya ndoa na familia, kwa kutangaza na kushuhudia ukuu, ukweli, uzuri, utakatifu na dhamana ya maisha ya ndoa na familia ndani ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, mamlaka ya utawala wa Vatikani hutekeleza madaraka na majukumu yake ambayo yametengwa ili kuhakikisha uhuru kamili na dhahiri wa kiti kitakatifu, ikiwemo katika nyanja ya kimataifa katika utekelezaji wa utume wa kichungaji na wa ulimwengu mzima wa Baba Mtakatifu. Mamlaka ya utawala inajumuisha jumla ya vyombo na taasisi za utawala zinazochangia katika utekelezaji wa mamlaka ya utendaji ndani ya mji wa Vatikani na katika maeneo yaliyotajwa katika ibara ya 15 na ya 16 ya mkataba wa Laterani ndani ya mipaka ya hadhi yao maalumu ya kisheria. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha wa sikukuu ya familia ya wafanyakazi wa mamlaka ya utawala wa Vatikani, Jumamosi jioni tarehe 5 Septemba 2026 walikutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani kama siku maalumu ya kuenzi familia ya wafanyakazi wa mamlaka ya utawala wa Vatikani. Itakumbukwa kwamba wakati wa mwanzo wa likizo ya kipindi cha kiangazi kwa mwaka 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alipata nafasi ya kukutana na kuzungumza na watoto wa wafanyakazi wa Vatikani katika ujumla wao. Hii ilikuwa ni fursa kwa Baba Mtakatifu Leo kucheza na kufurahia uwepo wa watoto na vijana wa wafanyakazi wa mamlaka ya utawala wa Vatikani, kama alivyokuwa anasema Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, familia ni kama kioo cha Mungu ambamo Mungu hujitazama mwenyewe. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Sister Rafaela Petrini, rais wa mamlaka ya utawala wa Vatikani, amemshukuru Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa kuonesha upendo na udugu wa kibinadamu na kwa kuonesha kutambua na kujali kwake wafanyakazi hawa wanaomsaidia katika majukumu yake ya kuwaongoza watu wa Mungu, kuwafundisha na kuwatakatifuza hata katika udogo wao. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza wale wote waliojibidisha kuandaa sikukuu hii kubwa, bila kuwasahau wale wote walioshiriki kikamilifu katika maadhimisho haya. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 amewaambia kwamba familia ni kioo ambamo Mwenyezi Mungu hujitazama mwenyewe. Mungu anataka kujiona katika jumuiya yenu, katika familia yenu. Mungu yupo katika familia yenu. Hii ni changamoto kwa wanafamilia kuhakikisha

ya kolosho, bali ni mchakato wa kusadaka maisha yao kwa ajili ya wengine. Miongoni mwa wale ambao bado si marafiki zao. Sherehe hii ya miongoni mwa wale ambao bado si marafiki zao. Sherehe hii ya jioni mwa wale ambao bado si marafiki zao. Sherehe hii ya jioni imekuwa pia bado si marafiki zao. Sherehe hii ya jioni imekuwa pia ni si marafiki zao. Sherehe hii ya jioni imekuwa pia ni kiocho upendo wa Mwenyezi kizao. Sherehe hii ya jioni imekuwa pia ni kiocho upendo wa Mwenyezi Mungu. Mwaliko jioni imekuwa pia ni kiocho upendo wa Mwenyezi Mungu. Mwaliko kwa wanafamilia wote kuhisi ile furaha. Pia ni kiocho upendo wa Mwenyezi Mungu. Mwaliko kwa wanafamilia wote kuhisi ile furaha inayobubujika Mwenyezi Mungu. Mwaliko kwa wanafamilia wote kuhisi ile furaha inayobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mwaliko kwa wanafamilia wote kuhisi ile furaha inayobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Furaha ya wanafamilia wote kuhisi ile furaha inayobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Furaha ya kuhisi ile furaha inayobubujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Furaha ya kuwa pamoja katika shujika kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Furaha ya kuwa pamoja katika sherehe kama kioo hiki cha Mwenyezi Mungu. Furaha ya kuwa pamoja katika sherehe kama kioo hiki cha upendo. Furaha ya kuwa pamoja katika sherehe kama kioo hiki cha upendo wa Mungu. Kwa hakika sherehe hii ilikuwa ni kielelezo cha upendo wa Mungu. Kwa dakika kadhaa Baba Mtakatifu Leo wa 14 alibaki uwanjani akiwabariki watoto wachanga, akiwabusu kwa upole vichwani watoto waliomkimbilia, akisalimiana kwa mikono na hata kujibu maswali machache. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, haikuwa watoto peke yao, kulikuwa na salamu nyingi za mikono kwa watu wazima pia, wakiwemo wazee waliokuwa kwenye viti maalumu. Hatimaye aliaga kwa ishara ya mkono ya chao kutoka kwenye ngazi kabla ya kurejea kwenye makazi yake.

zitakwenda kwa mashirika mbalimbali ya kitume maarufu kama timu ya wasafiri wa kitume yanayotekeleza dhamana na wajibu wake huko ukanda wa Amazonia, kama sehemu ya kumbukizi ya jubilei ya miaka 25 ya safari ya pamoja katika huduma, kwa kunogeshwa na kauli mbiu timu ya usafiri maisha yetu katika utume ni kujali. Kumbukizi ambayo imeadhimishwa kuanzia tarehe 29 hadi tarehe 31 Agosti mwaka 2026 huko Manaus nchini Brazil, mji mkuu wa ukanda wa Amazonia. Katika mantiki ya utambuzi wa Kikristo, timu ya wasafiri wa kitume inapaswa kujiuliza swali la msingi: tumefanya nini kwa ajili ya Kristo Yesu kwa uwepo wao, kwa wenye shida? Wapi ambapo wamesindikiza maisha yaliyokuwa hatarini? Wapi ambapo wamejifunza kutoka kwa watu wa Amazonia kwa kuwaruhusu kuwa washirika wa kweli katika majadiliano na wahusika wakuu? Ni wapi ambapo wamejenga umoja kati ya karama mbalimbali na kutenda kama nguvu ya kuleta umoja na mshikamano wa udugu wa kibinadamu? Ni wapi ambapo wamefanikiwa kufika kwa pamoja katika maeneo ambayo wasingeweza na labda kupaswa kufika peke yao? Kuna mambo mengi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Timu ya wasafiri wa kitume ni sehemu ya historia hiyo pana ya kanisa la ukanda wa Amazonia, kanisa ambalo limejifunza kuwa uinjilishaji si swala la kupeleka kitu kwa wengine tu, bali pia ni kusikiliza, kujifunza, kusindikiza na kuruhusu mtu mwenyewe kubadilishwa. Sinodi iliwakumbusha watu wa Mungu kwamba kanisa linahitaji toba na uongofu wa kichungaji, kitamaduni, kiikolojia na wa kisinodi. Haya si maneno matupu ya kupamba utume huu, bali ni njia halisi ya uongofu zinazohitaji uchunguzi wa kweli wa maisha yao. Hata hivyo, kwa sababu hiyo hiyo, lazima pia wajiulize ni nini ambacho hawakukifanya vizuri kutosha katika kipindi cha miaka 25 ya maisha na utume wao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kumbukizi ya miaka 25 ya mikutano kati ya taasisi, jitihada za pamoja, safari zilizofanywa na zaidi ya yote huduma kwa ajili ya injili ya uhai ukanda wa Amazonia ni sababu tosha kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hata hivyo, kwetu sisi tuliojifunza kutoka katika injili kwamba utume daima ni safari, hii haiwezi kuwa fursa ya kusherehekea tu yale yaliyokamilishwa, kwani hii pia ni fursa ya kutulia, kutafakari na kutazama pamoja yaliyopita, ya sasa na yale yajayo. Maadhimisho ya kweli ya Kikristo lazima pia yawe wakati wa kuchunguza dhamiri kwa kunogeshwa na kauli mbiu, timu inayosafiri, maisha yetu katika utume ni kujali, pamoja na msemo kusuka karama na rasilimali kwa ajili ya huduma ya ufalme wa Mungu. Kuna maarifa ya kina hapa yaliyotokana na injili, kwani hakuna mtu peke yake anayemiliki karama zote, rasilimali zote au majibu yote yanayohitajika kwa utume huo. Maisha ya Amazonia ni fundisho linalothibitishwa na injili kwamba watu wanahitajiana na kukamilishana. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kutweka hadi kilindini kuna hitaji subira, imani, uratibu na ustahimilivu. Hakuna mtu anayeweza kufanya uvuvi wote peke yake. Nyavu lazima zisukwe, zitunzwe na kutupwa kwa ushirikiano. Hii ni sehemu ya ujumbe ulioandikwa na Kardinali Michael Chen, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Huduma ya Maendeleo Fungamani ya Binadamu, aliyemaliza muda wake Agosti 2020.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, timu ya wasafiri wa kitume ikumbuke kwamba inaendelea kuishi katika kipindi ambacho bila shaka ni cha Kairos, wakati maalumu wa neema na hatua. Hata hivyo, kipindi cha Kairos si wakati wa starehe au utulivu, ni wakati ambapo Mwenyezi Mungu anawaita ili wachukue hatua. Leo ukanda wa Amazonia bado umesheheni majeraha, labda zaidi kuliko wakati mwingine wowote wa historia yake. Watu wake wanaendelea kukabili vitisho, dhuluma, unyonyaji na aina mpya za vurugu, huku mazingira nyumba yetu ya pamoja yakiendelea kushambuliwa. Changamoto na mwaliko wa kusikiliza na kujibu kilio cha watu wa Mungu ukanda wa Amazonia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake kwa washiriki wa mkutano wa sita wa Baraza la Kanisa la Amazonia uliofanyika hivi karibuni, anatambua kwamba kazi ya kichungaji ya kanisa katika ukanda wa Amazonia inapitia wakati wa pekee wa kumsikiliza Roho Mtakatifu. Anahimiza kutafuta na kugundua upeo wa kichungaji wa sinodi kama nyenzo ya kuongoza utume na kuendeleza utekelezaji wa sinodi ya Amazonia. Wito huu unawahusu wao pia kama timu ya wasafiri wa kitume, inaitwa kujiuliza ni nini ambacho Roho Mtakatifu anaitaka ifanye leo hii. Hayati Baba Mtakatifu Francisco anawapatia taswira ya kuwa ni alama ya umoja katika utofauti na kimbilio salama linalolazimisha na kulinda injili ya uhai dhidi ya utamaduni wa kifo. Kardinali Michael Cheney anasema kwa timu ya wasafiri wa kitume inapaswa kukumbuka mateso na matumaini ya watu wa Mungu ukanda wa Amazonia, uharibifu wa mazingira yake asili na hali za unyanyasaji na unyonyaji ambazo bado zinatishia eneo hili. Mama Kanisa analitaka kanisa ukanda wa Amazonia kutekeleza wajibu wake wa kinabii, kutangaza na kushuhudia injili, yaani kerigma, kuandamana na watu wanaoteseka, kulinda kazi ya umbaji na kuheshimu injili ya uhai katika namna zake zote, lakini hasa uhai wa binadamu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa hiyo wito wa kuwa na kanisa lenye uso wa Amazonia hawezi kufupishwa kuwa maneno ya kitaasisi tu, bali unapaswa kukita mizizi yake katika mchakato wa utamadunisho. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema leo hii imani haina budi kutangazwa, kushuhudiwa na kutamadunishwa, kwani huu ni mchakato wa uinjilishaji wa tamaduni na utamadunisho wa Injili unaoiwezesha habari njema ya Kristo Yesu kuingia na kupenya mizizi yake katika tamaduni mbalimbali, kikubali, kisafishe na kuipatia maana mpya bila kuharibu utambulisho wa watu mahalia.
1: Tunakurudishia sifa pia kukuimbia nyimbo.
0: Ndugu msikilizaji, Radio Vatican inakutakia maadhimisho mema ya sikukuu ya kuzaliwa kwa Bikira Maria. Usikose kujiunga nasi tena tunapokushirikisha yale yanayojiri katika maadhimisho haya kwenye madhabahu ya Jenazano. Kutoka studio za Radio Vatican, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.